Ja, bra serve. Gå på med forhånden sin, presse Poprin langt bak. Nå kan han gå inn med forhånden. Bang, sier det. Der er Poprin og passerer. Nei, han var ut. Oh, der har han... Er han heldig? Og 1-1. Det så hørte vi kom plutselig en engelsk stemme her som plutselig kom, men det skal vi prøve å ordne noe med, for... Da skal jeg ta og så spille litt musikk, jeg tror jeg. Og så skal vi ta så fint av denne stemmen som kommer på her. Vi hører sofa med Stig Brenner 1-1 i kvartfinalen mellom Poprin og Ruud. Jeg var lei å våkne på sofaen.